бачу я тебе сина. У Діброва зіле, розгубіть смішка, ти приходиш до мене, і не треба не спи, дай квітку надій, бо давно вже ти.